0: ere ke ngwadi pina tsele ngore hle di matla holo a Skylar Taylor a Jazz World tukutela Elaine Solaris na pira ke bona te bare vele o yena elimetsotso ele shume elimetse supleng ke mara gora ena ya le shume ke tsera twanga tsale seri FM
1: maraha sene di fela awela se chaba se senambo eletsi se atimela nyaka lamba.